Mba kon sou la avèm, non sou avèm, sou avèm fèm kon sou avèm non. Dis-moi yo tombe. Yay! Baba